sama baby na me money say wogwa me bi amu ba o me mun kumu me ba ne sana na de sabe ne de aba fono oji fone wa ma obi a wetin mi se pin ya na mi se pin ni sabo ma ba ko ko ko padawo.

Ochi na magi a ohura ni abebrese nyame. Okwa ne mani daso ya jeme. Enyumu wei ewo David nyum. Aduosia enkron nyumu baako ekro no.

0: Check, mama. Via na wuye chinchan dodo.
1: Ampo.
0: Mempe mempe no doso.
1: Washe.
0: Via na wama ohun watiraso. Berasu se wotena se na osisi. Daddy, oyiri muwe iwase. Wundi wabusi ye yi huwataji ye. Eya wotan monte sucha dodo. Berasu se usi ya se wubeko fiye. Daddy,
1: sure.
0: Oyiri muwe iwase.